ye de tuam hwae obi di meku sam ne suru sam ne fo sam akakaduro sam garlic sam wotuo na ho hyehye wo